גלחית אקץ רדן ארייס גוזל. אמן סזי מצ'ן גובץ, דון תמם טסניס קמנצ'ה. נקס מרטן קיש שיטסני, דונרה פסניס קמנצ'ה. רסטרה אלה וורדו אידיבן הסניס קמנצ'ה. קיזינס ניץ אופגן אחלי, אשורי בסניס קמנצ'ה. אנגאג'ת ארצתם ביטי, גלוחת ג'ווהיר קארץ. גוטט שירמיימן ביטי, פורט סדפוב נחשרץ. סימט אוסקן קשץ ביטי, ארגטט פנג'רה ארץ. עוצ'וב רימטט צ'יגידי, ללו אלמסניס קמנצ'ה. צ'יפוטט ורגנץ ביטי, טהרוננה הזרורנגוב. זרת רשי קודן ביטי, וורדון חוסיס קחצר הנגוב. שטין זרטון גולוס עצניס, שטין גוקנצניס בנגוב. אנו שחם גינוב ליקן, דון אוסקי טסניס קמנצ'ה. עצורית ארקו גושיניס, ארץ צ'אי רפה גוסיס. גומדזרוויס, אייבן אומן, פארב וחטי רפה גוזיס. יפרגוקס, מג'ליסומן קחסר זוכו ספה גוזיס. בולורקת, גוזל נרשרץ, מג'ליסי גסניס קמנצ'ה. שעת תחור סירט כוכן דצניס, כוכתריס היוונדין דוגן. יפ קחסר זיינת וירקוניס, בצקולי הידת חרוגן. חלחין אס אילטימזנרה, אסין אפרי כועצורן. כניס סארה סייט נובן, שד בנקוטסניס, קמנצ'ה. סייט נובה.